0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 95 og vers 12. Her stendur: «Så lær okkon å telja okkara dagar, så vi kunne få visdom og hjarta.» Etla som en annor tøying sier som er lest, at djeva ter som gavo og et hjarta vi visdom. Hetta her at øttast Herran, te løyer okkara hjarta, etla hjarta, til at vi søtja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etter fjallet som kommer, og som øyte stolt løyge, og til kommer av sjålbjergene. Det sast best om de som er æren, og de som halter nekvån seg sjålvan. De kunne ha et problem vi å være eimjøka, til de ble stolt. Moses var han som heier seg eimjøk og bønene, så lær åkne til jokkere der, så vi kunne få vise dem hjertet. Til Moses kunne eller Moses kjente brotten atter etter av høyleier løslo. Til Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte til gode var kjønnen ordentlig nære, og han følte hvordan den høylige løslen, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vel hans opptidsen av Jesus, at Herre lær okken. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det der her, er så læra vidt, heter her, å være ivergiven og gjøre det som Herren innskjører. Ta og fortell dere det her, etter om vi så bare hokser om hvordan vi lever der, så vil dere trygg og avvurske til. Da vi søtter at vi vil lese om Israels folk i øyemørsene, så søtter vi til at Moses løyte deg alt sommer, og allikevel så er det deg som fylte Moses, og deg som knapt ble begynt å bli rebelsk og strøyest og klantrest ved Moses. Vi søtter to måter å oppføre seg på, og det er det som jeg prøver å sette tankene og ideer. Jeg vil huske om hvordan vi lever. Kanskje kunne vi kjenne noen atter og en løytlare fortelling om en løytla kjent og hun heier nekrar perler i håndene. Så stender hun og hegger ned i et løyte vatten, og etter hun hegger ned i, så ser hun anledde og en løytlare kjent som hegger opp på henne. Hon är så mycket lojtel att hon ser inte att det spegelmynd är så självare. Så helt den där lilla jäntan är kanske ska det geva hässare jänten i öjna perlo från er. Så teker hon öjna perlo, kastar henne ner i vattnet och tar sast att jäntan i vattnet och glädjest över att få perlorna. Kvismöjlis jäntan, jo teter jäntan självsmöjlist. Hetta er spegelmyndin. Og til endan, ja, så hefur gentan gjeve gentan i vatnen hon alla perlina som hon heie, hon hefur onga ettor. Ta hon upp det da, så fyr hon a gråta. Nu har ju to a gjeva mer perlina attor, segi hon vi gråter rødt. Men her kom ongen perla. Og ta så gentan hei torska tarene borstor og hokte ned i vattnet. Og hva så hun ta? Hun sa best og sorgar fullt anledd. Det var det som hun sa, og det var hennes egna anledd som var fyllt av sorg. Perlene, det okkara deir. Og så løs døyla vi deirne, øyn og øyn, akkurat som gentan gjør det. Vi døyla deirne, vi bruka døyr, og så til endan, så heva vi ongan deir etter, som gentan som onga perlo åtti etter. Og hver av okkom vi hånden i a hjarta kan ikkje sia, Åh, om jeg bare kunde. Toi vi tar öll i okkurst i okkara løyve, som vi hoksa om, jeg vil de engste kunde gjørsta ærvøse, eller om vi kunde leva handan degen om atur. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktigt at det som jeg levde. Toi jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tankte slett ikke til at dette var rodeaner som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hentamaten. Jeg yngste jo alle veien at rodeaene skulle enda godt. Toi kunne vi enda og det å si. Vi kunne lese verset om atter og i Salma 5s. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra i det så vil jeg lusta og lære. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier, lær meg. Jeg lærer oss å sette pris på det ene. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okkon, altså godt lær okkon, og hver lær han okkon å gjøre noen skriftene. Vi må og i Bibelen for å lese til året som stender her, for vi kunne søtte hva vi skulle lære og hva vi skulle lære av. Hette vær å lære okkon å telle det ene, og hvor det så viktig, tror vi kunne få visdom i hjertet. Bibelen hon som gjør oss en visdom, og vi må her løyte for å finne den. Og ta et kvart av vår en gave. En gave, og gaven øyter, og et hjerte vi visdomme. Visdomme som Bibelen lærer oss innblåst av gode, direkte til dere å lese. Og ta kunne vi lette året, akkurat som støv dette drøsset ned i vrokken. Det er gode året vi leser. Vi kan nå teke det inn i dere hjørste og gledes om det. Høyre er god og hjemmes i ferie. Takk for hendene deg. Takk for hendene deg som er gave fra deg. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du gjør dere hette og i okkara hjärsta og inn i ojokon som ojtor minner. At jeg feir løyve fra ter, Herre, at flyta og ena gardin til søyes, og så hitja atteretter og i minnen hon. Toi kan jeg least om det, Herre, hetta som sier at vi skulle telja det ane tjåkon, og vi skulle leva der viselige. At du skal gjeva kom visdom og hjärsta. Herre, ta kunne vi litt av gardinene opp og hitje atretter. Og så søtja vi hvordan du har løtt dere og hvordan du har bevært dere. Øynte og send, det er gavst og lyfte om. Øynte og send. Og Herre, fra og det av, måtte vi leve øynte og send. Og at du lærer dere, gjør dere visdom, hvordan vi kunne leve han vi vitelige. Takk der her. Takk for hentan deg igjen. Takk for denne ryk og valsikna og nøye. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

næste avskanning sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi hadde en gospel, country og bluegrass tålige.

Hjertelig velkommen til sendingen av Sonen. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du kommer som møverditt. I øyde Egil Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sonen. Første lege som vi får høre i dag, tar vi Daniel Spencer og Homesick to Go.

Homesick to go, og her hørte vi Daniel Spencer. Vi tar til Breaking Ground, og leie ut der, Satisfied.

Jeg flyttet hun her fra Wes Macmillan og Joy Wright. Vi var til Anoidant Hearts og Song That Angels Cannot Sing.

Will You Walk With Me hørte vi The Wolf and Irene Savisky. Vi færer til The Martins, en trio som hever sunt jo i, ja, neguar, Truisisjen, og I'm Not Ashamed, sier det her.

When Jesus Swings the Wrecking Ball, Alan Bybee og Grass Town. Rockesters kallast það tóir som kom við til næsta lennum. I Know My Name Is There.

The Rochester og My Name, eller I Know My Name Is There. Matt Hagee og Ricky Skaggs og Sharon White. Kom her vi Look For Me.

Look for me, hørte vi to, det var Matagi, Ricky Skaggs og Cheryl White som sung her. The Hunters, for vi at høyre nå, og leie det kalles Where Angels Fear to Treat.

0: Это Эль Чей. Чей. Чистлет Крингварп. Вид Хойдост. Nu leser Otni og Reina og fyrre korintbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds, kallar til apostol Jesu Krist og bråren Sostenes, til samkomme Guds som i Korint de som halka og i Kristi Jesus, kalla, heiløv, sama vi öllum som av einun og hverjum stegi, og kalla navn herr okkara Jesu Krist, tarra og okkara. Nåje veru vittikon og frigjur fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takk alt i gode munnen fyrir tikkun, fyrir til nåje gods som tikkun i givin og i Kristi Jesus, er at hit i honom er det våren ruk og i ödlun og i allare talo og ödlun kunnskap. Eisne vittnesboren om Kristus er jo våren stafestur tja tikkun, så tid standa ikkje atterlega og i nækrar i nøygavu, men tid vanta oppenbering herre okkara Jesu Krists, hansara, som eisen skal stærfesta tykkun lyka til endan, ólastandi og degi herre okkara Jesu Krists. Trufastur er god som tid var kalla vi til samfela vi son hansara, Jesus Kristus, herre okkara. Men i amene tykkun brøvur, vi navni herre okkara Jesu Krist, er at hit mu öll tala eitt sama, og at flokka drottir mu ikkje vera tykkara mittlum, men at hit mu vera fullt sammeint i sama sinne, og så mu askoan. To i meri sagt omtykkun, brøver muinner, er at heimun sja klo, er at strui tykkara mittlum. E meini vi, er at ein og hver tykkara sigur, e Paulus armeavur, jeg Apollos armeavur, jeg Kefas armeavur, jeg Kristus armeavur. Kristus bortur sondur? Var Paulus krossfestur fyrir tykkum, eller var tid døpt til navn Paulusar? Jeg takkje gode fyrir at de ongan av tykkum hefði døpt utan Krispus og Gaius, så ongen kan sia at tid var døpt til navn mutt. Tog døpt i eisen teitja Stefanasen. Annars veitum jeg ongan annan hefa døpt. Kristus sendi mig ikkje a døypa, men a kunngjer evangelie, ikkje vi vísan orum, fyrir at krossur Kristusar skuld ikkje missa kraftsvina. Tog i år krossins vist heimund dorskabur som får tepast, men okkun som frelst vera det kraftgods. Skriv jo, jeg skal øya vusta om hina vusa, og vit hina vitio skal jeg gjera til åndsjes. Hver ein vusur? Hver ein skriftlærdur? Hver ein granskari av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vusta om heimsins til dorskap? Tui vit he at heimurinn vi vusta om søynun kjent ikkje Gud og vusta om i hansara. Luka i ta gode vi dorskap i prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krefja jo tekin og grikkar søkja vustom. Men vit prætika Kristus krossfestan, jötun ástøyt og hætningun dorskab. Men taimon som kalla bægi jötun og grikkun, Kristus kraftguds og vustomguds. Tui dorskabur guds vísare enn menneskjene, og veiklæsi guds sterkare enn menneskjene. Tui hitju a kalltikara brøvur. Tid ikkje mennjir vísir etter holdunum, ikkje mennjir mektigir, ikkje mennjir habornir. Nei, teg som ver heimenum dorskabur, utvaldi gudsær fyrir a gjera hinar vísu til skammar. Teg som ver heimenum vægt, utvaldi gudsær fyrir a gjera hitt sterka til skammar. Teg som heimenum hei luti at huja, hitt vannverda, ta som ontsju ver, utvalde gudsar fyrir a gjera til ontsjus ta som ver neka, så ontsju hold skal rosa sær fyrir gudu. Men av honum tid, og i Kristi Jesusen, som vorin okkum vustomur fra gudu, rattvise, heilavgjering og endurløysing. Fyrir at, som skriva tann í rósar sér, rósa sér í harranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittul. Ta ég þá kom tiltekara brövur, kom ég ekki som mastar í telu eðla vustómi, ta ég kom gjörði tekkun vittnesbúr guds. Ta ég setti mér fyrir, antje að vita mittlum tekkara, utan Jesus Kristus og hann krossfestan. Og ég var tjátekkun í veikleika, ötta og miklari bývan. Telamun og prætikamun var ekki við yfirtelandi vustómsórun, men prekva av anda og kraft. Fyrir að tryggftekkara skuldi ekki vera grunda av menneska vustómi, men av kraftgods. Vustóm tala við tó mittlun hini fullkomnu, men vustóm við ekki av hésum heime. Æg heldur av harranun í hésum heime, tæmun við vera til ondkis. Nei, við tala vustóm guds, hinn lönda som duldur ver, og som gud framan undan frá evjum tujum hei atlokkun til durd. Henda vustóm hefur ondkin av harranun í hésum heime kjent. Tui kjentu þar hann, höttu þar ekki krossfest harra durdarinnar. Vi tala, som skriva það som ondki eigi hefur sé og ondki öyra hórst og som ekki komið upp í hjarta nekars menneska, það som Gud hefur gjörst heimund til ræjar som elska hann. Men okkun hefur Gud openbera það við anda sunum. Andin rannsakar jo allt, eisne dyptir Guds. Hvað menneska veit hvað ui menneskanum búir utan andi menneskans som uitu ég. Sólæs væri heldur ongin hvað ui gúti búir utan andi guds. Men við hef ekki finnst anda hansins, men andan ui frá gúti, fyrir að við skulum vita hvað okkun givi á gúti. Tala við æsni ikki við orun ui menneskalli vustómur lærir, men við orun ui andin lærir, tá við tuja hitt andalega við andalegun orum. Men hitt naturliga menneska tegur ekki vitt hui som anda guds høyr til. Teg honum dorskapur og hann kann ekki kjenna teg tui teg veru dæmt andalega. Men hinn andalegi dømur allt. Sjálfur veru hann dømtur av ongum. Tui hver hefur kjent sinni herrans så hann skuldi kunna lært hann. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittul. Og ég, brøvur, fekk ikkje tala vittikun som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav vi a drekka, med gav vi tikkun ikkje, tui teg tóldu tid ikkje enn. Ja, tid tóla da ikkje nú heldur, tui tid holdli enn. Tui tói öfund og træta tikkara mittlum, eru tíð þessi holdli og berið til konu eðt sem mennesku eru von. Ta ég ein sigur, ég Pálsarmæður, ein annar, ég Apollosarmæður, eru tíð þessi mennesku. Hvað ta Apollos? Og hvað Pálus? Tænarar som tíð komu til tryggvi og tæ eftir som Herren gav einan og hverjum. Ég plantaði, Apollos vatnaði, men Gud gav vöxt. Hvørkjit hann í plantar, eðla hann í vatnar, tui neka, men gud som gefur vöxt. Tann í plantar og tann í vatnar ætt. Tó skal hver fóa sinna egnu lön eftir sinna egna arbæg. Tui vit samverka menn guds. Tid ekulendi guds, byggningur guds. Eftir tui nái guds og í meri gifin hef ég sem vísur byggjumastari lagt grunduna og annar byggjur á hennu. Men ein og hver sjúkja til hvordan han byggir á hann. Æra grund kan nú ongin leggja en hana og lögt það Jesus Kristus. Men om nekar á hesa grund byggir við gulli, silvore, dýrun steinum, træi, hodgi, halme, så skal koma sjúkjast hvordan verk eins og hvers Dævurinn skal vísa til. Tui hann verur openberaður í eldi og hvordan versk eins og hvers skal eldurinn røyna. Verur verskje vi ein hefur byggt av grunduna standande, skal han få løn, men verur versk eins og hvers brent upp, skal han missa henne. Sjálfur skal han ta vera frelstur, men som tjögnan eld. Vita til ikkje at tid og tempelgods og at andre gods bor i tekken. Øyer nu nekar tempelgods skal god øye han. Toi tempelgods heilat og te tid. Ønsken dør seg sjálvan. Tidkis nekar mittlen tekkara er vera vysur og i hesan heime. Han veri dør, fyrir at han kan vera vysur. Toi vysdomren og i høyrer hesan heime til gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu i svitjet herra. Og uppastur, herren kjenner hoksanir hinar vysu, at her og fafongtar. Ongen råses her tui av menneskjum, alt jo tekkara. Tja veri Paulus, Apollos, etla Kefas. Tja veri heimaren, Luiv, etla Deie. Tja veri tja ui nu etla tja ui komaskal. Allt høyrer tykkum til. Og tid høyrer Kristus til, og Kristus høyrer gode til. Fyrra Korintbrev, fjóru kapittul. Såleis skulle vi vera roknægir, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmálum Guds. Annars krefst av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilega lúti að sýja að vera dömdir af tykkum eðla mennskjallíum dómstólu. Já, ég dömum ekki sjálfur heldur. Vust veit ég ansi við mar sjálfum, tó ég ekki fyrir það rættvistjördur. Nei, tann ég dömur meg herrin. Dömut ég ansi fyrir tójuna, áren herrin kemur. Hann som bægir skal læja fram í ljós það som fjallt við myrskrinum, og åpenbæra rå hjertnana, og ta skal ein og hver få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hef jeg fyrir tykkara skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tid av okkon kunne læra hetta. Ikki ut om te som skriva stendur. Fyrir at ongen avtykkon skal blasast upp fyrir einun og mot i ørum. Hver gjevur ter neka framum? Hvað hefur þú sem þú hefur ekki finnst gífi? Og hefur þú finnst það gífi, hví rósar þú þar það sem þú hefur ekki finnst það gífi? Tíð langu varnir mettir, tíð langu varnir rúkir, tíð varnir kongar utan okkum. Ja, höttu tíð veri varnir kongar, svo kundu æsni vit veri kongar sem að vittekum. Tui mer tíkir að Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær við minst hefa tuja, som deyja dömdar. Sjónleikur við varnir heiminum, bægi englun og menneskjum. Við dærar fyrir Kristusar skuld, men tíð klókir ui Kristusi. Við veikir, men tíð sterkir. Tíð hærægir, men við vannardir. Lúka til hesa stund lúja við bægi hungur og tosta, naknir og fóa nefaslö og hefa ondki verandi steg. Við strefast og arbeja við okkara egnu hondum. Við vera sjeldaðir út og við signa. Við vera eðsöktur og við tóla það. Við vera spottaðir og við tala góð orð. Som göldsóp við vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ekki hetta fyrir að gera tykkun til skammar, næ ég áminu tykkun som elskar á bátn mín. Tói til svo hefa 20.000 lærumæstarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ekki nekvar fetrar. Tói í Kristu Jésusi eru tíð við evangelínum bátn mín. Ég áminu tykkun tói veri eftirfylgjarar mínir. Tói hef ég sendt Timótheus til tykkara, Hann og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar við Kristusi, sólega som ég læri allastegane og í hverju samkomu. Nú hún ekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ekki fer að koma til tykkara. Men ég komu sjátt til tykkara, herren vil, og ta skal du få å kjenne, ikke år, men kraftherre som opplåster er dem. Rydde gods er jo ikke år, men kraft. Hvert vilja tid skal du komme tiltrekkere ved karle, etla i karlæga og ved spakføres anta. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om syløse tekkere midlom, og til slukt syløse som enda ikke finnes midlom høytningene, er at ein liv er sammen ved kån og færesøns. Og tid er opplaster, og i stedet fire er at tid skulle syrst, så tann og hese gjer hever gjørst, kunne være kortet ut fra tekken. Tøy er som vi liker av noen er frastator, men tjastator i andan om. Jeg har for min part langt om, som jeg har vært tjastator, felt han da om iver han og hette vår gjørst. Jeg tar i tid og andre min komme sammen, skal han i navnet herre akkara Jesus her, og vi kraft herre akkara Jesus her, være givet opp til Satan, til øyen halsens, for at anden kan være frelstor av deg herrens Jesus her. Det er ikke vekkert ut i det råsa til kunne. Vita til ikke at et synder av surdagje surgar alt dagje. Renset du bort hitt gamla surdagje, så tid kunne være nytt dagje. Tid er jo avsurgeir, to i eisne paskalamb okkara er drype, Kristus. Læt jokkon to i halde høgt du, ikke vi gamla surdagje, ei heldur vi surdagje ønskapar og godløses, men vi avsørger hva breie regnleiks og sannleiks. Jeg skriver i tiltekere i brevet munnen at tid skulle ikke omgengast siløsinger. Hette mente jeg ikke vi siløsinger i behøver i hesen heime, etter henne hevesjuke og rannsmenn og avgode dorskere. Så måtte tid jo færre ut ur heimen. Nei, det som jeg skriver i tiltekere er at om anker vi kallast brauer, siløsingur, hefisjúkur, ágúða durskare, bakthælare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle þið ekki umgengast slaukan. Nei, ekki så mikið som eta sem að við honum. Hvert kemur mer við að döma þeir som utanfyrir eru? Döma þið ekki þeir som innanfyrir eru? Hinn utanfyrir skal góð döma. Körin öndu út frá tíkun sjálfum.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brygvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til sørste forskjellene til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene som, til at togene skal være her sørste forskjellene hvis det var 15 år. Det et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grøn Kvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet shea.fo. Hette Shea. Kristelig Grøn Kvarsp. Vi høyrast.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Oddný að reyna og fyrra korintbrefið.
1: Fyrsta kapítul. Paulus, við vilja Guds, kallar til apostol Jesu Krists og bróðurinn Sostenes. Til samkomu Guds som í Korint er, þeir sem halka eru í Kristi Jesusi, kalla, heilöf, sama við öllum som á einun og hverjum stegi og að kalla nán herr okkara Jesu Krists, tarra og okkara. Nægi veru vittikun og frýur frá Guði fjær okkara og herranun Jesusi Kristi. Ég tætti allt í Guði múinun fyrir tikkun, fyrir til að nægi Guds som tikkun er gífin og í Kristi Jesusi, eða til því honum eru vorin rúk og í öllum og í allari talu og öllum kunnskap. Æsni vittnesbúrurinn om Kristus eru vorin stafestur tjá tikkun, svo þitt standa ekki attarlega og í nekrari nægjafu, meðan þitt vanta uppenbering herr okkara Jesu Krist, hansara, som æsni skal stafesta tikkun lúka til endan, ólastandi og degi herr okkara Jesu Krist. Trúfastur er gud som tíð voru kalla við til samfela við son hansara, Jesus Kristus, herr okkara. Men í áminu tíkun bröfur við náni herr okkara Jesu Krist er að tíð mú öll tala eitt sama og að flokka drottir mú ekki vera tíkara millum, men að tíð mú vera fullt sammænd við sama sinne og somu áskoan. Tví mér sagt tíkun bröfur múinir eða tæmon sjá kló eða strúi tikkara millum. Ég mæni við að einu hver tikkara sigur ég Pálusarmæður, ég Apollosarmæður, ég Kefasarmæður, ég Kristusarmæður. Kristus búttur sundur? Ver Pálus krossfestur fyrir tikkum eðla voru tíð döpt til nán Pálusar? Ég tætti góti fyrir að í ongan af tikkun hefur döpt utan Krispus og Gaius, svo öngin kan sía að tíð voru döpt til nánmútt. Tó döpti ég eisen teitja Stefanasi, annars væti mig ongan annan hefur döpt. Kristus sendi mig ju ekki að döpa, men að kunna gera evangelie, ekki við vísun orum, fyrir að krossur Kristusar skuldi ekki missa kraftsvina. Tu í orð krossins vist tæmon dorskapur som far tæpast, men okkon som frelst vera það kraftguds. Skriv jú, ég skal auja vista hina vísu og vit hina vitjó skal ég gera til ontsis. Hver ein vísur? Hver ein skriftlærdur? Hver ein granskari av hesan heime? Hefur Gud ekki gjort vista heimsins til dorskap? Tví við þeir að heimurinn við vustum sögnun kjendi ekki gút og í vustum í hansara, lúka í þeir gúti við dorskapi prætikunar að frelsa þeir som tryggva. Jötar krefja jú tekin og grikkar sögja vustum, men við prætika Kristus krossfestan, jötun ástöyt og hætningun dorskap, men tæmon som kalla eru, bæju jötun og grikkun, Kristus kraftguds og vustanguds. Tói dorskapur guds vísari en menneskina og væglæsi guds sterkari en menneskina. Tói hittu að kalltikara bröfur, tíð ekki mennkir vísir eftir holdunum, ekki mennkir mektir, ekki mennkir hábörnir. Nei, þeir sem ver heiminum dorskapur útvaldi guds fyrir að gera hinnar vísu til skammar. Þeir sem ver heiminum vægt, útvaldi Guds fyrir að gera hitt sterka til skammar. Þeir sem heiminum hei lúti að huja, hitt vanverða, þeir sem ontsi ver, útvaldi Guds fyrir að gera til ontsis þeir sem ver neka, svo ontsi hold skal rosa sér fyrir Guds. Men af honum tíð og í Kristi Jesusi, som vorin okkum vustómur frá Guði, rattvísi, heilavgjering og endurlöysing, fyrir að, som skrifa tánu í rósar sér, rósu sér í herranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta jeg ta kom tiltekara, brøvor, kom jeg ikkje som mastar i talo etla vustdome, ta jeg kundgjörde tikkun vittnesborgods. Ta jeg sette meg fire, antje at vita mittlen tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikkun i veikleika, ötta og miklar i bivan. Tæla mun og prætika mun vær ikkje vi yvertælande vustdomsårum, men prækva av anda og kraft. Fyrir at tryggftekara skulle ikkje vera grunda av menneska vustdome, men av kraftgods. Vustdom tæla vi tå middelen hinne fullkomno, men vustdom vi ikkje av hesun heime, ei heldur av harranon og hesun heime, taimon vi vera til åndsjes. Nei, vi tala vust om Guds, hin lønta som duldur vær, og som Gud framan undan, fra evjun tøyun hei atlokon til duld. Henda vust om hefur ongin av herrenun og hesun heime kjent. Tui kjentu der han, høttu der ikkje krossfest herra duldarinnar. Vi tala som skriva ta som ongi eie hefur seg, og ongi øyre hørst, og som ikkje kommet opp i hjarta nekars menneska, til som Gud hefur gjørst heimund til reier som elskar han. Men okkon hefur Gud åpenbæra til vi anda synum. Anden rannsækar jo alt, eisne dyptur Guds. Hvert menneska veit hvert ui menneskanum bor, utan andi menneskans som uitu gjer. Såleis veit heldur ongen hvert ui Gud bor, utan andi Guds. Men vi hefur ikkje finnje anda heimsins, men andan vi fra gode, fyrir at vi skulle vita hvað okkon givi av gode. Tæla vi eisni ikkje vi orun og i menneskjallige vustdomur lærer, men vi orun og i anden lærer, ta vi tøya hitt andalega vi andalegun orun. Men hitt naturliga menneskja tegur ikkje vitt tøy som anda gods høyr til. Tæ honum dorskapur, og han kan ikkje kjenna til tøy til at vere dømt andalega. Men hin andalega dømer om alt, sjálfur vere han dømtur av ongum. Tøy hver hefur kjent sinni herrans, så han skulle kunna lært han. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og jeg, brøvor, fekk ikkje tala vittikon som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav vi tikkon a drekka, mæt gav vi tikkon ikkje, tog i tæt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla da ikkje nu heldur, tog i tid holdli enn. Tog i tåg i øvund og træta i tikkara middlum, tid tåg ikkje holdli og berre tikkon eit som menneskjo von. Ta i ein sigur, jeg Paulusarmæver, ein annar, jeg Apollosarmæver, du tid ta ikke menneskje? Hvert ta Apollos, og hvert Paulus? Tænarar som tid kommer til trygg vi, og ta etter som Herren gav einan og hverju. Jeg planta jeg, Apollos vatna jeg, men Gud gav vøkst. Hvert han i plantar, eller at han i vatnar tøyneka, men Gud som gjør vøkst. Tann i plantar og tann i vatnar eitt. Tå skal hver få sina egna løn etter sina egna arbeid. Tå i vit samverska menn Guds. Tid ekulendi Guds, bygningur Guds. Etter tøy nøye Guds og i mer i givin, hef jeg som vysur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana. Men ein og hver sjukkje til hvordan han bygger av henne. Æra grund kan du ønsken letja en henne og løgte er, til Jesus Kristus. Men om nækar av hese grund bygger vi gudle, silvore, dyrun steinum, træje, høtje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk eins og hvers Dæveren skal vise til ham. Tøy han vil åpenbæra vår i elde, og hvordan versk eins og hvers skal elderen røyna. Verur verkje vi ein hefur byggt av grunduna standande, skal han få lön. Men verur verk einskvörs brent upp, skal han missa henne. Sjølvor skal han ta over frelstor, men som tjøknan eld. Vita til ikkje at tid og tempelgods, og at andegods bor ut i kong. Øyer nu nekar tempelgods skal god øye han. Toi tempelgods heilat, og te ut tid. Ongen dare seg sjølvan. Tidjes nekar mittlen tikkara er vera vysur og hesan heime. Han vere dare, fyrir at han kan vera vysur. Toi vysdomren og i høyrer hesan heime til, gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu og i svitjet herra. Og oppastur, herren kjenner hoksaner hinar vysu, at her fafongtar. Ongen rosa sær toi av menneskjum. Allt jo tikkara. Tja veri Paulus, Apollos etla Kefas. Tja veri heimeren, Luiv etla Deie. Tja veri tja ui nu etla tja ui komaskel. Allt høyre tikkun til. Og tid høyre Kristus til, og Kristus høyre gode til. Fyrra Korintbrev, fjore kapittel. Såleis skulle vi være roknager, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmalum Guds. Annars krefst av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilja luti að sýja at vera dømdir av tykkum eðla menneskjallíum dómstólu. Ja, ég dømum ikkje sjálfur heldur. Vust veit ég anki við mar sjálfum, tó ég ikkje fyrir það rattvistjördur. Nei, tann og dømur meg herren. Dømet vi ikke fyrir tøyina, åren herren kjemur. Han som bæg skal leia fram i ljós tæ, som fjallt i myrskrenon, og åpenbæra ra hjertnana, og ta skal ein og hver få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hef jeg fyrir tikkara skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tid av okkon kunne læra hetta. Ikke ut om tæ, som skriva stendur. Fyrir at ongin eftekon skal blasast upp fyrir einun og mót í örum. Hver gefur þær neka fram um? Hvert hefur þú som þú hefur ikkje finnst gífi? Og hefur þú finnst það gífi, hví rósar þú þar þá som þú hefur ikkje finnst það gífi? Tíð langu varnir mettir, tíð langu varnir rúkir, tíð varnir kongar utan okkun. Ja, höttu tíð varnir kongar, så kunne eisne vid være kongar sem av vittrekum. Toi mer tidsir at god hefur sett okkun apostlanar fram som tær vi minst hefa tuja, som deia dømdar. Sjónleikur vid varnir heiminum, bægi englun og menneskjum. Vid darar fyrir Kristusar skuld, men tid klóðir ui Kristusi. Vid veikir, men tid sterkir. Tid heirægir, men vid vannardir. Lúka til hesa stund, lúja við bæði hungur og tosta, naknir og fóa nefaslö og hefa ondki verandi stæð. Við strefast og arbeja við okkara egnu hondum. Við vera sjeldaðir út og við signa. Við vera ertsöktur og við tóla það. Við vera spottaðir og við tala góð or. Som göldsóp við vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ikkje hetta fyrir að gera tykkum til skammar, næ ég ámuna tykkum som elskar og bátum mín. Tói tíð svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ikkje nekvar fetrar. Tói í Kristu Jésusi tíð við evangelínum bátum mín. Ég ámuna tykkum tói veri eftirfylgjarar mínir. Tói hef ég sendt Timótius til tykkara, Hann og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar í Kristusi, sólega som ég læri allastegane og í hverju samkomu. Nú hún nekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ekki fer að koma til tykkara. Men ég komu kjött til tykkara, herran vil, og þá skal ég få að kenna ikkje år, men kraft herra som upplåster eru. Rúgi Guds ikkje år, men kraft. Hvert vilja tid skal koma tiltekkara við karle, ella í kærleika og við spakkføris anda. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Yfir höfur høyrist síløyse tekkara millum og teg slukt síløyse som enta ikkje finnst millum hætninganar, at ein lífur sama við konu færisjóns. Og tid upplastur og í stegin fyrir at tid skuldu syrst, så tann og hessa gjer hefur gjørst, kundu veri kortur út fratekum. Tui e som við líkaunum eru frastatur, men tjastatur í andanum. E hefur fyrir mun part langum, som í hefur verið tjastatur, felt hann dóm yfir hann og í hett hefur gjørst. E tói tid og andumun koma saman, skal hann í navni herr okkara Jesusar, og við kraft herra okkara Jesusar, vera gifin upp til Satan, til øying halsins, því að andin kan vera frelstur á degi herrans Jesusar. Þið ekki vekkurt og tíð rosa tíkun eða. Vita þið ekki að et sindur af surdagi surgar allt dagi. Rænsið þið bort hitt gamla surdagi, svo tíð kunnu vera nýtt dagi. Tíð jú ósurgagir, tui eisne paskalamb okkara drípe, Kristus. Læti okkon tui halda högtui, ikkje vi gamla surdagi, ei heldur vi surdagi önskapar og gudlæsis, men vi ósurgava bregi reinleiks og sannleiks. Ég skriva ei tiltekara ui brevumunum eða tíð skulu ikkje umgengast síløysingar. Hetta manti ikkje vi síløysingar yfir höfur i hesan heime, etla hinn í hefusjúku og rannsmenn og ágúta dorskarar. Svo máttu þið jú færi út úr heiminum. Nei, það sem ég skrifa í tiltekara ver að ankur og kallast bróður síløysingur, hefusjúkur, ágúta dorskare, baktælare, drittjumævur eller rannsmævur, svo skulle þið ekki umgengast slaukan. Nei, ekki så mikið som eta sem við honum. Hvað kemur mer við að döma þeir sem utanfyrir eru? Döma þeir ekki þeir sem innanfyrir eru. Hinn utanfyrir skal góð döma. Körjinn öndu út frá tíkun sjálfum.
0: Vi tar då åtna reina, leser jo 4. Korintbreva. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Men ikkje vær lanche, ta brast øyelir stormur á, apostlasovan 2014. Nú stundar mot hestunum, som naturliga ber regn, vind og storm vissar. Solais eisne vi lufslai okkara. Aldrande deianer ber oftane vissar stormar, som gerast ekvislir, av tui at lussins meje minkar. Men annars kommer stormaner og i løyvunnen ofta øverst. Vi vant av ikkje at har for å reka okkon, men tar rakt oss som meint at løs færre var om å kalsikla. Men så vil vi vant av se oppater og helt av at sikla, kanskje vi lagre seklon. Skrift åri omanferi er tidsje og sjøsøvni og sjøv for Paulus er til Rom, som fengje saman vi øren og var fyrder ur Jødalande til å komme til døms fyrir kajsaren, som i alt valdi i heimlandet tørra. Skipet kom i ekvislitt ødnar vever, så etterlig i skipbrott og enda av inn i brymenon under ødne Malta. Anker av Heson hever nevnt hesa fragsøgnerna og i apostlasøvni 20, stormkapitlen. Og et ramand i høyte tog hesen stormur i rakti hette skip, gjør det at öll ombor mistu vevnerna om avra bjarga, æsne skipsmennene sjølver. Men ta da, at landkrabben og fengjen Paulus stod fram og setter møt ut av allar. Årsøkjen at han hever samband vid god, og at god hever tala til hansara og vissa han om at skipet høvast av fest, at de öll tog skulle avra bjarga. År hansara og i ödnene måne ha vært sera kærkomin, da han sier, men nu bygje etikken hava gott med, og tui ongen av tikkun skal dodja. Berska skipi genga bostur, tui, og i natt stå fyre mer ongel fra gode som tilhøyre, og som eisne tenn. Han sier, öttast ikkje Paulus, tu skal komma standa fyrir kajsarnum, og god hefur givet her som gav og allartøyr, og i vittar og i fyrirne. Som det gott at hava hetta samband við himmalen som Paulus hei og hver av okkom som frestar kan hava. Hauast høttande stormar møte okkom i løvnum, så ein god i himmelen og hefur lova at løya okkom og jøgnum stormanar.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, kjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 4. Takk for stålen.

0: Sendingen minnest du Iktus skronne i dag klokkan 16. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjellen, og det er akkurat at jeg begynner å sykle. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte til togene, som, til togjørskøy som var her, første forskjellen, hvis det var 15 år. Det er et eller annet ved røddene kjørgjørene som er sanger ikke her. Det er ganske, det er en særlig en klang, røddene kjørgjørene. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Dette var låten. Lagt ned I 2 timer. Vånande låten I dag.
1: Sendingen minnes til Iktus skrønne I dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen. Gestur Jens Christian og Brikvarskifte. Minnes til David som
2: smaben lave trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til første forskjellen, og det er akkurat jeg begynner å sykle. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, første forskjellen, hvis det var 15 år. Det et eller annet ved rødene kjørerne som som ære sangere ikke hever. Det ganske hever en særlig en klang, rødden kjørerne. Og det hinder vi jo.
1: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og I dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendingen minnes til Iktus, skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at siste forskjellen til akkurat da jeg begynte å sykle. Så det kanskje mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene som var her siste forskjellen hvis det var 15 år. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som sangere ikke hever. Det kanskje hever en særlig en klang rødne kjørgjone. Det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Áskrána nú ein samsending og það vi okkar löða og það Krista og saman Hanne Lokbeck som skipa fyra.
1: Så vi aftur við einar okkar löða á Facebook så inne til öll fyrir öll og vi i eisen live á útvarsrasinni Shay Kristelit Kringvarp. Så jeg vil si hver du lurer, eller om du hikker av Facebook, så inne til at fri ødel. Etter så hikker du i ødelføren, eller lurer du etter okker av lød. Hvordan klarer jeg hatt ekstra?
2: Ja, det klarer du vel. Du minst alt.
1: Ja. Ja, man må være sånn i fyrreka, vet du?
2: Ja.
1: Nå sa jeg så, vi får begynne, vi hadde vi hatt et kår her som, ikke vi minnes det uten at?
2: Jo. Det gjør
1: jeg. Alt det her, jeg skal ikke legge diver her, men... Det var det her...
2: Det var en kjelta.
1: Det var akkurat han. Hva var han nå i?
2: Han sa det nyeste. Ser.
1: Nå, ja.
2: Ser.
1: En så deilig... En deilig kår.
2: Mm.
1: Så hvis det er han, så... Då er det kåret, så synes jeg det bare vi.

Ta så jeg stadig begynte. Det var simpelthen at jeg, hva det fantastisk, at jeg kan heve en som mynta meg. Det vil si at han kjenner meg ut og inn, opp og ned, alle veier. Og allikevel elsker han meg. Treitalest. Kanskje eisne tui elsker han med treitalest. Ikke ut fra hvordan jeg gjør et eller annet, men ut fra hvor jeg gjør. Tui gjør i hans her. Og det er akkurat som at Johannes sier, jeg elsker tui at du elsker jeg med fist.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt her, Løyga Fyresen her. Bønner jeg nå, vi finner fra en av gåen Vinaperi i Norra. Og Kristian kan skal vinke til hvis det er jo lort da. Men så ber jeg vidt og Jesu navn, Fyres og mannen. Og vi ber jeg bare om her i at du som gjorde et fullgjørt verk av Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stendte at du var særlig for å bråte dere, såret for å miskjøre dere. Straffen ble løgt av te, så vi skulle ha vært fri, og vi sa rundt henne nere vi grøt, Herre. Be bare om, Herre, at du ser ut fra disse kraftene fra Golgata, ut fra versen som du gjorde, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne kraften skal dodja og Jesu likam. Jeg byr virkelig at denne kreften skal dodja Jesu likam. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så byr jeg fire Bavon Tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og byr jeg om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri. Og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Att få lov till att känna Guds närhet över deras liv. På en helt speciell och fullständigt övernaturlig måte. Det ber vi och det tror jag I känner också I detta ögonblick. Så där ber vi till Jesu namn att du gärsta på dessa löt. I eisen för det här som lustar du också är I akkurat så omstöve. Tack ett helt tog in I Tack bara känn bara hända frien vid av att ta sig om alla dessa lötena. Du drejer som frien, så Jesu frimoin, djevje. Dikken ser vi lærer seg henne. Han sier det eneste vi til, og vi med, og vi har kunnet. Og vi det rett og bestjørt. Vi trykk, og her finner ikke fri. Og vi bare, du skal kjenne den frien. Og minst til, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere nærkene annen, for jeg tenker meg Jesus. Du tenker henne I ødel. Ungene for gauer, ungene for vanaler, ungene for rinker. Ødl har et plass ved krossen. Ødl eier et plass ved krossen, så det gjørst. Han kan skal ringe en at han en brottsmæver, en rånsmæver, hekk ved søgene av Jesus, og sier minst til min. Og han sier I kveld skal det være mer uroig til min. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du I kveld du har gjørst. Kom til Jesus, så som du En annen Barnabas, han blev tidsen fra våre krossfester, og der sier jeg, de måtte slippe noen leisen til folk opp til Jehov og Barnabas krossfest Jesus. Forstilte deg en av mannen som oppe på det, av våre krossfester. Og da man gjørst noe forferdelig, det var en av ringeste strafferen du kunne få. Han fikk gangen I sted. Men Jesus, Han ville det være villige å fære opp av krossen og dodja så du kunne leve. Å, det størst. Ha, det fantastisk. Så det til dere nødt. Nå ble vi bare så hjertens lukkelige. Man ble så glad for å ta som et her. Jeg vet ikke om jeg skal ditte meg at jeg ikke hins hansjen. Jeg helt at han var ui her, men jeg helt sånn ekvalt her, ikke alt som... Jo, her, jeg har noe gods.
1: Ja.
0: Det av noe gods, og så færre vi til å slutte. Vi tar vel slå alle andre, vi må ikke trøtte av folk helt. Her vi gjør sveis. Hvis du klarer noe lytte lødje træt, så må du sende deg noe gjørste. Et eller annet vi da vet. Nei, men ikke her. Her en sanker som eisen kommet ut på her. Man blir så hjertens lukkelig. Där man tar sig och vi Jesus och om Jesus. Och vi snerar sig så här. Ja, det är gott att Kristi är här och hjälper mig. Man gör sanger, man glömmer där nästan.

Øyer nu nekar tempelgods skal Gud øye han. Tui tempelgods heilat og te erotid. Ongen dare seg sjálvan. Tidjes nekar mittlen tekkara er vera vysur ui hesan heime. Han veri dare fyrir at han kan vera vysur. Tui vysdomrin ui høyrer hesan heime til gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu ui svitjet herra. Og uppastur, herren kjenner hoksanir hinar vysu at her fafongtar. Ongen råses her tui av menneskjum. Allt jo tykkara. Tja veri Paulus, Apollos, etla Kefas. Tja veri heimren, Luiv, etla Deje. Tja veri tja ui nu etla tja ui koma skal. Allt høyrer tykkum til. Og tid høyrer Kristus til, og Kristus høyrer gode til. Fyrra Korintbrev, fjóru kapittul. Såleis skulle vi være roknægir, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmálum Guds. Annars krest av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilja lúti að sía at vera dömdir av tykkum eðla menneskjallíum dómstólu. Ja, ég dömum ekki sjálfur heldur. Vust veit ég ansi við mar sjálfum, tó ég ekki fyrir það rættvistjördur. Nei, tann og dømer meg Herren. Dømer til åndsje fire tøyene, åren Herren kjemur, han som begge skal leie fram i ljøs til, som fjallt i myskrenon, og åpenbæra ra hjertnana, og ta skal ein og hver få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hev jeg fyrir tikkara skuld heimført til Munchols og Apollos, så tida okkon kunne læra hetta. Ikke ut om det som skriver stendur. Fyrir at ongen avtøkken skal blasast opp fyrir einun og mot i øren. Hver gjevur til nega fram om? Hver hefur du som du hefur ikke finnst gjeve? Og hefur du finnst det gjeve, hvor råsar du til som du hefur ikke finnst det gjeve? Tid lange varne metter, tid lange varne rujer, tid varne kongar utan okkon. Ja, høttu tid veri varnir kongar, så kundu eisne vit veri kongar sema vittrekkum. Tui mer tíkir at Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær vi minst hefa tuja, som deyja dömdar. Sjónleikur vid varnir heiminum, bægi englun og menneskjum. Vid darar fyrir Kristusar skuld, men tid klóðir ui Kristusi. Vid veikir, men tid sterkir. Tid hærægir, men vit vannardur. Lúka til hesa stund, lúja vit bægi hungur og tosta, naknir og fóa nefaslö og hefa ondsi verandi steg. Vit strefast og arbeja við okkara egnu hondum. Vit vera sjeldair út og vit signa. Vit vera ætsöktur og vit tóla það. Vit vera spottair og vit tala góð orð. Som göldsóp vit vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ekki hetta fyrir að gera tykkundu skammar, næ ég áminu tykkun som elskar á bátum mínu. Tví til svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ekki nekvar fetrar. Tví í Kristu Jésusi eru tíð við evangelínum bátum mínu. Ég áminu tykkun tví veri eftirfylgjarar mínur. Tví hef ég sendt Timótius til tykkara, han og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Han skal minna tykkun vegir mínar í Kristusi, sólega som ég læri alla stæðana og í hverju samkomu. Nú hún ekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ekki fer að koma til tykkara. Men ég komu sjátt til tykkara, herran vil, og það skal ég få að kenna ikke år, men kraft herra som upplåster eru. Rúgi Guds ikke år, men kraft. Hvert vilja tid skal jeg koma tiltekkara við karle, etla við karlega og við spakføres anda. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Yfir höfur høyrist síløyse tekkara mittlum,

0: Sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen. Gestur Jens Christian og Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet ved røttene kjærjona som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever en særlig en klang, røttene kjærjona. Det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendingen minnes du Iktus, skronne ut der, 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at siste forskjellen til akkurat da jeg begynte å sykle. Så det kanskje mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her siste forskjellen hvis det var 15 år. Det et eller annet vi rødde ikke rødde som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever særlig en klang rødde ikke rødde ikke Teir hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i dag 16. Etla heima sinne shea.fo.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 år. Det et eller annet ved rødene kjørgjone som ære sanger ikke har. Det ganske, det var en særlig en klang, rødene kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen. Gestur Jens Christian og Brygvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt hvis du har 15 år. Det et eller annet ved rødene kjøriona som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjøriona. Det gjør ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Næsta áskrónni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som legger til rattes. Hetta er tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikar.

Det er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne og spille så god en tonelage for jeg tilkommer som mulig. I øye til Eion Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i dag så lager vi det ut ved Mac Ray, Dove og The Dove Brothers. Og da er vi I'll Be So Happy There.

Vi ledujúť vi Mark Gray Dove og The Dove Brothers, vi sannstånd I'll Be So Happy There. Vi fær til Daniel Spencer og Touch of the Master's Strong Hand.

Daniel Spencer, vi lærer Touch of the Master's Strong Hand. Vi færer så videre i sendelsene, og der færer vi The Pulse og Since Dark Road.

Since Dark Road kattleisatte leio, det var vi The Poles. Så var vi til en tan kjentasta bøtjen innenfor Southern Gospel, og mulig eisen etan en av den beste, og det Gator Walker Band. Og vi får høre, There is a Mountain.

I am the one, vidt det Jeff Tolbert og Primitive Road. Vi var til Carolina Band, og der var vi Building Bridges.

Hatta med Jeff og Charisse der sammen vi The Sound. The Sound, det en balkur som man har vært i en pappa og tveimann sinnen. One Name kallades leie. Vi får til Poet Voices, og det har vi Twice on Sunday.

twice on Sunday. Vi har hørt Poet Voices. Vi er kommet nesten til det søgneste leie. En sending som kalles for Sono, og denne sendingen vil se om det er sendt av de rasene som du lortar etter nå, og det Tjej. Og jeg er det så Eion Jakobsen som verster i hese her sendingene. Det søgneste leie i sendingene i dag, det vi The Leferrer Quartet, og en sannløyde som det ringer om, og det kalles Nobody Like Jesus.

0: Hatta var sangren God hjelpte mer vi bøltsen og Iktus. Til lufta til sendingene minnes du Iktus. Og i det Jens Christian av Brikvaskiftet gestur. Og Jens Christian, hvis vi færre som sier, nå du fortalte oss om nægret til konserten som her var vi, hvis vi nå flytter dere frem og måter hese konserten vi får heve 4. oktober, vi Iktus. Fortell oss om hvor valgte du å være gongt vi hentan bøltsen?
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente vel Iktus, altså, av Løvne og av Lortan Ekvettermann, og Rune er så ikke jaunan, Rune er jo en farsvangeren i Bøltsjen, og jeg kanskje nok snakker konsepten her, så vi har ofte pratet, og så har vi pratet, Rune har sagt, ja, vi bor til vårt ferie, vi bor til ferie. Så en søndag inn og møtte Rune, sier Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal ikke se hva konserter i Løvden. Nå er det, ikke mye noe der, kanskje borte og ikke. Og nå stannet vi der. Nå er det konserten, og Rune har oppe og samlet de meste bøltsene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannet de som fører. Det er faktisk et fotballsliv som fører på scenen her. Det er alltid en etter folk. Så jeg glemmer faktisk til disse konsertene at jeg har alltid hånden for å spenne noe som bor ut, og som jeg har skilt av det når Rune så spiller der alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så til å være synder, så slår jeg for at du tog inn og høyre, og så ikke da rettår, sånn jeg går 17.
0: Det har jo ikke vært å padle, altså ikke som balker, og i skje og tredje vi var, så at ja, det var sikkert flere som folk gleder seg til å sitte, ta rettår og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere syndrom. Det var sørste fattelig, og sånn det er jo. Det her råkner vi akkurat ganske blivet syndrom der, og gråere og sår. Så det har vært det vi nok stått litt.
0: Ja. Det var jo, man kan si, hver dag kjente fire, det er jo ikke kjente fire fløvene som kom ut, men det har hatt i eisen i en konsert i Norrland hos noen, og så spalte det eisen møte til Lås Palau. Varst du vit til nægge at du...
1: Nei, jeg var ikke hjemme da, helt.
0: Nei.
1: Nei, det var jo ærende da. Det var så unger, ønskjennel, så det var jo knepte for havna her, så da.
0: Nei, mattet
1: ja. Mattet ja.
0: Nei, men jeg minnes at du har bedre møten til Lås Palau og høttene en app, og så er det konserskene i Norrlandhusen, som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det til at folk kunne glede seg og, til konserskene her.
0: Rune, jeg sier sin det kjemtende at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten opplevast som teater kjørten, og nå hadde jeg ikke paddlet siden, ja, så skjedde det vi har. Så det er et forsøk at det kommer sammen at nå.
1: Ja, jeg hadde det, og jeg så ikke, jeg falt ikke, jeg snakker ved det, det er virkelig ganske spent på å slippe høyre der, at det er rett og sånt, og hvis man lever hovedferd, så er bare ferden hjemme, så er det ikke brøy som her, ser man hvordan man skal gjøre for det, hvis man vil ha akkongmester, og det er nevnt å finne det. Jeg vet ikke om du skulle lukke å nevne at vi har faktisk ryddesignet alle hjemmesynene, Kjabreisim og Gjørsta, så nevnt som på nærkere mat har vi kunnet. Og et som vi ganger høyt på til konsertene til dere, det er det at folk vi brekje skulle føle seg vel, og de har seg faste plasser, altså rotestøller og alt det. Det lukte det som gjør til det. Nu har vi Gjørsta Øysen, så da sa Høymasund, du skal bare sitte og flo på en øy, hvis du har selv en tørr. Så sørger vi da på en av vi, og få planlagt det, så da sier at vi tar kong vel, og da vi tar fast klar til vi kommer til kjem. Det betyr man stekker på en utenfor jorden her, og ikke trin, eller nek. Så det er ideelt.
0: Så det er gode mål at ikke en og kvarjen som ber ekvar spreket, eller hever akkurat det gjest vi har kommet konsert.
1: Jeg skal si akkurat som er til andre som glemmer meg i hjertene, da jeg sier, vi har haft akkurat konserter her, den rettjen i morgen med en fot, vi falt ikke som jeg var tørva å si, som ber breka og tørva å si der, og det er virkelig stått til å si.
0: Det er godt. Lad deg kontakke denne sannsjen, kjør Iktus, try again.

0: Esta es Shay. Beat Hoyrast. Nu läser Otni Arena och fyra korintbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds, kallar till apostol Jesu Krists och brauren Sostenes. Till samkomma Guds som i Korint är, de som halka er och i Kristi Jesus, kalla, heilöv, samma vi ödlom som har einon och kvarjen stäge och kalla navn herra okkara Jesu Krists, tarra och okkara. Nåje veru vittikon og frigjur fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg tatt ikke alltid gode munnen fyrir tikkun, fyrir til nåje gods som tikkun givin og i Kristi Jesus, er at hitt i honom er det våren ruk og i ödlun og i allare talo og ödlun kunnskap. Eisne vittnesboren om Kristus er jo våren stafestur tja tikkun, så tid stand ikkje atterlega og i nækrare nøygavu, medan tid vanta oppenbering herre okkara Jesu Krists, hansara, som eisen skal stærfesta tykkun lyka til endan, ólastandi av degi herre okkara Jesu Krists. Trufastur er god som tid var kalla vi til samfela vi son hansara Jesus Kristus herre okkara. Men i amene tykkun brøvur, vi navni herre okkara Jesu Krists, at hit mu öll tala eitt sama, og at flokka drottir mu ikkje vera tykkara mittlum, men at hit mu vera fullt sammeint i sama sinne, og så mu askoan. Tui mer sagt om tykkun, brøver muinner, at taimun sja klo, at strui tykkara mittlum. Jeg meiner vi, at ein og hver tykkara sigur, jeg Paulus armavur, jeg Apollos armavur, jeg Kefas armavur, jeg Kristus armavur. Kristus bortur sondur? Var Paulus krossfestur fyrir tykkum, eller var tid døpt til navn Paulusar? Jeg tatt ikke gode fyrir at i ongan av tykkum hefði døpt utan Krispus og Gaius, så ongen kan sia at tid var døpt til navn mutt. Tog døpt i eisen teitja Stefanasen. Annars veit mig ongan annan hefa døpt. Kristus sendi mig jo ikkje a døypa, men a kunngjer evangelie, ikkje vi vísan orum, fyrir at krossur Kristusar skuld ikkje missa kraftsvina. Tu i år krossens vist heimund dorskapur som fortapast, men okkon som frelst vera det kraftgods. Skriv jo, jeg skal øya vísta hina vísu, og vit hina vitio skal jeg gjera til ånskis. Hver ein vísur? Hver ein skriftlærdur? Hver ein granskari av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vísta heimsins til dorskap? Tui vit at heimurinn vi vísta søynun kjent ikkje Gud og vísta i hansara. Lyka eit a Gude vi dorskapi prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krefja jo tekin og grikkar søkja vísdom. Men vit prætika Kristus krossfestan, jötun ástøyt og hætningun dorskap. Men taimon som kalla eru, bægi jötun og grikkun, Kristus kraftguds og vísdom guds. Tui dorskapur guds vísari enn menneskjene, og veiklæsi guds sterkare enn menneskjene. Tui hitja a kalltikara brøvur, tid ikkje mennjir vísir etter holdunum, ikkje mennjir mektigir, ikkje mennjir habornir. Nei, teg som ver heimenum dorskapur, utvalde gudsær fyrir a gjera hinar vísu til skammar. Teg som ver heimenum vægt, utvalde gudsær fyrir a gjera hitt sterka til skammar. Teg som heimenum hei luti at huja, hitt vannverda, te som ontsju ver, utvalde gudsær fyrir a gjera til ontsjus te som ver neka, så ontsju hold skal rosa sær fyrir gudu. Men av honum tid og i Kristi Jesusen, som voren okkum vísdomur fra gudu, rattvise, heilavgjering og endurløysing, fyrir at, som skriva tann i rosa sær, rose sær i herranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta jeg ta kom tiltekara, brøvur, kom jeg ikkje som mastar i telo etla vustome, ta jeg kom gjerde tikkun vittnesbor gods. Ta jeg sette mer fyre, antje at vita mittlen tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikkun i veikleika, ötta og miklar i bivan. Talamun og prætikamun var ikkje vi ivertalande vustomsårun, men prekva av anda og kraft. Fyrir at tryggftikkara skulle ikkje vera grunda av menneska vustome, men av kraftgods. Vustom tala vi tå middelen hinne fullkomno, men vustom vi ikkje av hesun heime. Ei heldur av harranon i hesun heime, taimon vi vera til åndsjes. Nei, vi tala vustom gods, hinn lønta som duldur ver, og som god framan undan, fra evjun tøyun hei atlokon til dord. Henda vustom hefur åndsjen av harranon i hesun heime kjent. Tui kjentu dar han, høttu dar ikkje krossfest harra dordarinnar. Vi tala, som skriver til som åndsje eie hefur sæ, og åndsje øyre hårst, og som ikkje kommet opp i hjarta nekars menneska, til som god hefur gjørst heimund til reier som elskar han. Men okkon hefur god åpenbæra til vi anda synum. Anden rannsækar jo alt, eisne dyptur gods. Hvert menneska veit, hvert ui menneskanum búir, utan andi menneskans som uito gjer. Såleis veit heldur ongen hvert ui gode búir utan andi gods. Men vi hef ikkje finnje anda hansens, men andan ui fra gode, fyrir at vi skulle vita hvert okkon givi av gode. Tala vi eisne om, ikkje vi orun ui menneskallige vustdomur lærer, men vi orun ui anden lærer, ta vi tuja hitt andaliga vi andaligun orum. Men hitt naturliga menneska tegur ikkje vitt hui som anda gods høyr til. Te honum dorskapur, og han kan ikkje kjenna te, tui te veru dømt andaliga. Men hin andaligi dømer om alt, sjálfur veru han dømtur av ongum. Tui hver hefur kjent sinni herrans, så han skulle kunna lært han. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og jeg, brøvor, fekk ikkje tala vittikon som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav tikkon a drekka, mæt gav tikkon ikkje, tui teat holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla da ikkje nu heldur, tui tid holdli enn. Tui ta i øvund og træta tikkara middlum, Eru tid tå ikkje holdli og berre tykkun eit som menneskjo von. Ta i ein sigur, Paulsarmævur, ein annar, Apollosarmævur, eru tid tå ikkje menneskjo. Kvæt ta Apollos, og kvæt Paulus? Tænarar som tid koma til tryggvi, og tæ etter som Herren gav einan og kvarjum. Plantaje, Apollos vatnaje, men Gud gav vöxt. Hvørkjet han i plantar, eller at han i vatnar, tui neka, men god som djevur vöxt. Tann i plantar og tann i vatnar eitt. Tå skal hver få sina egna løn etter sina egna arbeid. Tå i vit samverska menn gods. Tid ekulendi gods, bygningur gods. Etter tui nøye gods og i meri givin, hef jeg som vysur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana. Men ein og hver sjukkje til hvordan han byggjer av hana. Æra grund kan du ongen letja enn hana og lagt til Jesus Kristus. Men om nekar av hesa grund byggjer vi gudle, silvore, dyrun steinum, træje, høtje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk eins og hvers Dæveren skal vysa til. Tøy han verur åpenberavur i elde, og hvordan versk eins og hvers skal elderen røyna. Verur verskje og ein hefur byggt av grunduna standande, skal han få løn. Men ved versk anskvørs brent opp, skal han missa henne. Sjølvor skal han ta over frelstor, men som tjøk noen eld. Vita til ikkje at tid og tempelgods, og at andegods bor i tekken. Øyer nu nekar tempelgods, skal god øye han. Tog i tempelgods heilat, og te tid. Ongen dår seg sjølvan. Tidjes nekar mittlen tekkara over vysur og i hesen heime. Han vere dåre, fyrir at han kan vere vysur. Tog i vysdomeren og i høyrer hesen heime til, gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vysu og i svitjet herra. Og oppastur, herren kjenner hoksaner hinar vysu, at her fafongtar. Ongen råse seg tog av menneskjum. Allt jo tekkara. Tja veri Paulus, Apollos etla Kefas. Tja veri heimaren, Luiv etla Deie. Tja veri tja ui nu etla tja ui komaskal. Allt høyrer tikkun til. Og tid høyrer Kristus til, og Kristus høyrer gode til. Fyrra Korintbrev, fjóru kapittul. Såleis skulle vi være roknægir, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmalum Guds. Annars krefst av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilja lúti að sía at vera dömdir av tykkum eðla menneskjallíum dómstólu. Ja, ég dömum ikkje sjálfur heldur. Vust veit ég ansi við mar sjálfum, tó ég ikkje fyrir það rættvistjördur. Nei, tann og dømer med Herren. Dømer til åndsje fyre tøyene, åren Herren kjemur, han som begge skal leie fram i ljøs te som fjalt i myskrenon, og åpenbæra ra hjertnana, og ta skal ein og kvør få råsut fra gode. Hetta, brøvor, hev jeg fyre tikkara skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tid av okkon kunne lære hetta. Ikke ut om det som skriver stendur. Fyrir at ongen avtekken skal blasast opp, fyrir einun og mot i øren. Hver gjevur ter neka framom? Hver hefur du som du hefur ikke finnst givet? Og hefur du finnst det givet, hvor råsar du ter ta som du hefur ikke finnst det givet? Tid lange varnir metter, tid lange varnir rujtjer, tid varnir kongar utan okkom. Ja, høttu tid veri varnir kongar, så kunne du eisne vit veri kongar sem a vittrekum. Tui mer tidsir at Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær vi minst hefa tuja, som deia dømdar. Sjónleikur vit varnir heiminum, begi englun og menneskjum. Vit darar fyrir Kristusar skuld, men tid klóðir ui Kristusi. Vit veikir, men tid sterkir. Tid hærægir, men vit vannardir. Lúka til hesa stund, lúja vit bæði hungur og tosta, naknir og få nefaslö og hefa ansi verandi steg. Vit strefast og arbeja við okkara egnu hondum. Vit vera sjeldægir út og vit signa. Vit vera ertsöktur og vit tóla það. Vit vera spottægir og vit tala góð orð. Som göldsóp vit vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ikkje hetta fyrir að gera tykkun til skammar, nei ég ámuna tykkun som elskar á bátn mín. Tói tíð svo hefa 20,000 lærumastarar úr Kristusi, svo hefa tíð þá ikkje nekvar fetrar. Tói úr Kristi Jésusi eru tíð við evangelínum bátn mín. Ég ámuna tykkun tói veri eftirfylgjarar mínir. Tói hef ég sendt Timotheus til tykkara, hann og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir mínar í Kristusi, sólæg som ég læri alla stæðanir og í hverju samkomu. Nú hún ekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ikkje fer að koma til tykkara. Men ég komu sjátt til tykkara, herran vil, og ta skal få að kenna, ikkje år, men kraft herra som upplåster eru. Rúgjegods jo ikkje år, men kraft. Kvært vilja tid skal jeg komme tiltekere ved karle, etla i karlæga og ved spakføres anda. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om siløse tekkere midlom, og til slukt siløse som enda ikke finst midlom høytningene, at ein livet skjema ved kone og færesjøns. Og tid opplaster, og i stedet fire at tid skulle syrst, så tann og hese gjer hever gjørst, kunde være kortet ut fra tekken. Toi jeg som vil likavnån frastator, men tjastator i andanån. Jeg har fyrir min part langko, som jeg har vært tjastator, felt han dom iver han og hette hever gjørst. Jeg tar tid og andre min koma saman, skal han i navni herre okkara Jesusar, og vi kraft herre okkara Jesusar, vera givin opp til Satan, til øyeng halsins, fyrir at anden kan vera frelstur av degi herrans Jesusar. Det ikkje vekkost ut i det rosa til kunnau. Vita til ikkje at et sindur av surdagje surgar altagje. Rænset du bort hitt gamla surdagje, så tid kunne vera nyttagje. Tid jo avsurgeir, tog eisne paskalamb okkara drype, Kristus. Læt jokkon tog halda høgtog, ikkje vi gamla surdagje, ei heldur vi surdagje ønskapar og godløses, men vi avsurgava breie reinleiks og sannleiks. Jeg skriva i tiltekara i brevumunum at tid skulle ikkje omgengast siløysingar. Hetta mant jeg ikkje vi siløysingar iver høvur i hesan heime, etla hinn i hefusjuko og ransmenn og avgoda dorskarar. Så måtte tid jo færi ut ur heimunum. Nei, det som jeg skriva i tiltekara vær at om ankur vi kallast bróur, siløysingur, hefusjukur, avgoda dorskare, bakthælare, drittjumævur eller ransmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta saman vi honum. Hvert kjemur mer vi at døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hini utanfyrir skal god døma. Køyrin öndu ut fra tikkun sjálfum.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarøver, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Áskrána nú ein samsending og það við okkar löða og það Krista og saman Hanne Lokberg som skipa fyrir.
1: Så við aftur við einar okkar löða á Facebook svo inne til öll fyrir öll og við í eisen live á útvarsrásinni Shay Kristelit Kringvarp. Så jeg vil si hver du lurer, eller om du hikker av Facebook, så inne til at fri ødel, etter så hikker du i ødelføren, eller lurer du etter åkere lød. Hvordan klarer jeg hattak sted?
2: Hattak klarer du vel. Du minst alt.
1: Ja. Ja, man må være sånn i fyrre, ikke du?
2: Ja.
1: Nå sa jeg så, vi får begynne, vi halte vi hadde et kår her som, ikke vi minnes det uten at?
2: Jo. Det gjør vi.
1: Jeg holder det her, jeg skal ikke legge diver her, men... Det var det her...
2: Det var en kjelpe.
1: Det var akkurat han. Hva var han nå i?
2: Han ser den nyeste. Ser.
1: Nå, ja.
2: Ser.
1: En så deilig. En deilig kår.
2: Mm.
1: Så hvis du er han, så du er et av kåret, så synes jeg det bare vi.

han jeg fikk han ta fram ikke rett at her var et år for en sånn deilig, deilig vøkere menneske noen bare innan åttan, unge menneske, ungdom og sore. Og da ble det ut fra Salma 23, Herren Hyremoen. Og så lesner jeg versene kommende ut fra Toia. Så det bare simpelt en lovsang til Herren for hvordan vi ryker han og i nøye, hvordan gauer han vi også. Jeg aldri kan heve det her, så ikke det lykke av det. Ja, jeg må lykke av å finne det. Det er så mye nøyt.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt herre lukka fyresen her. Bønner jeg når vi finner fra en og gåen Vina Per i Norra. Og Kristall kanskje vinka til hvis det er jo lorsta. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber jeg bare om herre at du som gjør det et fullgjørt versk av Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du har sørt for å bråte dere, såret for å miste dere, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha vært fri, og vi svarer om tog noe nere vi grøt, herre. Be bare om, herre, at du ser ut fra seg kraften fra Golgata, ut fra versken som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne kraften skal dodja og Jesu likam. Jeg byr virkelig at denne kreften skal dodja og Jesu likam. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så byr jeg fire baun tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og byr jeg om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri. Og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Jeg får lov til å kjenne Guds nærhet over deres liv på en helt spesiell og fullstendig overnaturlig måte. Det ber vi, og det tror jeg kjenner også i dette øyeblikk. Så da ber vi i Jesu navn at du gjørst av deres løte. Jeg er snitt for det her som lukstrøster, du også er i akkurat det som støve. Takk et her til tog næsene. Takk bare, kjenn bare, henta frien vidt av å ta oss om alle disse løtene. Du dreier som frien, som Jesu frimoen, djevje. Dikken ser vi lære seg henne. Og han sier det eneste vi til, og vi er med, og vi er ikke nødt. Og vi er rett og kjørt. Vi trykker, og her finner jeg fri. Og vi er bare, du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere noen annen, for jeg tenker meg til Jesus. Du tenker hun i ødel. Ungene for gauer, ungene for vanaler, ungene for rinker. Ødl har et plås ved krossen. Ødl eier et plås ved krossen, så er det gjørst. Han kan skal ringe en at han en brottsmæver, en rånsmæver, hekk ved søgen av Jesus, og sier minst til min. Og han sier i kveld skal det være mer urojtje min. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du hva du har gjørst. Kom til Jesus, så er som du er. En annen Barnabas, han ble tidsen fra våre krossfester, og der sier ikke her, han måtte slippe noen leisen til folk kjøpte, jeg kom Barnabas krossfester Jesus. Forstilte ikke en av mannen som oppe på det, av våre krossfester. Og tog man gjørst noe forfølgelig, det var en av ringeste strafferen du kunne få. Han fikk gangen just det. Men Jesus, han ville være villig å fære opp av krossen og dodja så du kunne leve. Å, det er størst. Det er fantastisk. Så det er til dere nødt. Nå ble vi bare så hjertens lukkelig. Man ble så glad for å ta som et her. Jeg vet ikke om jeg skal dytte meg og ta i hans hansjen. Jeg helt at han var ui her, men jeg helt sånn ekvalt her. Ikke alt som... Jo, her er han noe gods.
1: Ja.
0: Det er av noe i gods, og så færre vi til å slutte. Vi tar først lærere landet, vi må ikke trøtte av folk helt. Her vil jeg sveis. Hvis du klarer noe litt lødige træt, så må du sende noe gjørster. Et eller annet vi der vil. Nei, men ikke her. Her er sanker som eisen er kommet utbært. Man blir så hjertens lukkelig. Da man tar seg, og vi Jesus, og om Jesus. Og hvis ni er skis og eis. Ja, det er godt at Kristi er her i hjelp med. Man gjør sannsyn, man glemmer det nesten.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmer 90. Bøn etter gudsmannen Moses. Herre, du har vært bostavet okkara, mann etter mann. Åren fjøtlene var til, og du skapte hjørene og gjerrødje. Ja, fra evnen til evnen, erst du god. Menneske gjørst du atter til dost. Du sier, vende vi atter til menneskebøtt. Tog 1000 år i egen tøynen som dæver nødje år. Han som svann. Ja, de som nattarbøka. Du skålar de bort. De vera som svøvner. Om morgenen lukkes de græsene i grør. Om morgenen blommer de og grør. Om kvølte de følna og torst. Tøy vi vrøye tøyne svinner vi borster. Og vi breie tøyne vera vi drikt borster vi raslo. Mykjerer okkara hevet du sett her for eia. Dult og synd okkara og gjøs anledstunds. Tøy atler dier okkara svinna bort og i vrøye tøyne. Vi tar var livet og okkara at enda, som et soff. Løyv okkara værer holdt fjers år, etla furs år tar styrkjen i negv. Og tøy det er friast, det møye og farfungt. Tøy kjøtt det ivis deg, vid flikva av sted. Hvor kjenner styrkje vrøye tøyner, og breie tøyne, så løy som en øyer at øttes til. At telja dier okkara. Lær du okkom til, så vi kunne få vysdom og hjerte. Vend vi, Herre. Kusso lunche. Tikk synd ut tjener om tøynen. Mette okkom ta i morgenen tjemur vi nøye tøyne. Så skulle vi tfeknast og være gled, atler dier okkara. Gled okkom så mange dier som du er eimukt okkom. Så mange år som vi tar li ilt. Lat versk tøyt oppenberes tjener om tøynen. Og dør tøyne i vi bøtnen tøyre. Og løyv sæla herrens gods okkara veri i brokken. Og frem to okkon handaversk okkara. Ja, handaversk okkara, teg fremje to. Salmer 90.

Vi tar då sändningarna Åre via Ann Johansen. Sonne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et evangelismøte fra Eie. Hette fyrre pastor. Vi tar det imenske vittnesbordet. Hette en opptøkker fra oktobermannen 2022 i Hølmahusen og Eie. Og til Iktus med steg for opptøkene.

0: Guren. Ja, Svenning, kjør så vel.
1: Velkommen, at sommel og rabbi her i kveld. Og det er veldig så sapat av lærkene kommer at jeg så i det så løtene, selv om jeg har det året til enden. Men jeg får lese et år opp. Vi har det alltid godt å lese Guds år opp av en møte. Og særlig i begynnelsen. Og i Rambraun kapittel 20, her leser jeg fra vers 8, prøver hjertens innskje mot og bøn mot til god for tøymen er at jeg skulle være frelst. Du tegjava, du er gjevet av en av vittnesbord at jeg er ugeskap for god, men ikke vil skille. De kjenner ikke rettvis og gods, og regner for å lære sin egen rettvis. Tui hadde ikkje boksi under rattvis og gods. Tui Kristus enda lavarinnar hverjum du til frelso som trur. Moses skriva i om rattvisne av lovene til menneska som hetta gjer skal liva vi tui, men rattvisne er et trygg, sier så, si ikkje i hjärsta tøyn og hver skal færa opp til himmels, til er å få Kristus nyer, etla hver skal færa nyer i avgrundna, det er å få Kristus opp fra en deg. Hva sier hun ta? Året er til nær, og i munnetøyene og hjertetøyene. Det er året hun trunner det som vi prætker. Tøy, omtøy vi munnene, gjøttar Jesus. Omtøy vi munnene og gjøttar Jesus som Herre, og trost og hjertene. Er god hefur röstan upp frá hinn deyja, svo skalt þú vera frelstur. Tui, vi hjartan og trúir ein til rattvísi og vi munnun og jottar ein til frels. Skriftin sýju, ongin og trúir hann skal vera til skammar. Ongin munur að jöta og grikka, hinn sami jo herri allra og ná raukur fyrir öll þeir som kalla á hann. Tui, hvert hann og kallar annan herrans skal vera frelstur. Men så kommer þetta her. Hvorsu skulle þeir nú kalla at hann og þeir ikkje er kom til tryggva? Men gau spurningur. Það plegar að segja að það er politikarnir að spurningur. Það er gau spurningur. Svo sleppa það frá að spæra på spurningin. Hvorsu skulle þeir nú kalla at hann og þeir ikkje er kom til tryggva? Og hvordan skulle det tryggva at han og det ikke hava hørt om? Hvordan skulle det høyra åttan onker som prætikar? Og hvordan skulle det prætika åttan av døvra senter som skriva hvordan indislir du ikke føder torra og vi bæra fram gauan båskap? Og det det som vi bæra kvöld. Og en gauan båskap, ikke bara gauan, betre bandje, han tar hava det her vi betre, og vi betre, men jeg hadde visk, skulle høre å si at vi er best. Ja, alt vil gjøre best det her, innenfor utrådet og innenfor alt mulig, men vi er ikke bare betre, men vi er best, tog jeg vidt av finnes fæt ut det beste. Som er lov i god. Herren var sikkert kom, og gjør det grunn av gav og løte og kveld, og kom ødlom og Jesu navn, takk herre for seg løtene, Vad signar du henne herre till okra sal kan mättas det av sin åren som vill läsa och som vill häva. Här är kvällt att bära följt sig tack för Jesus och okra frälsare som gav sig själva för okra synder okra. Ära vi tog ett namn. Amen.

Deilige sanger, takk for det. Vi får høre Eion Achterman og Løtto. Nå holder vi fra sanger alt sammen, og vi takker den første og i blanden. Og til hjertet som uhyn sonen elsker. Løtto kan stemme, og jeg holder vi røyses til oss før. Og sanger sammen, og til hjertet uhyn sonen elsker. Og la meg si, jeg tar vi da sanger hentet sanger, så får vi da gjøre frukt og vittnesbord. Og det er bare ikke så klar, han er ikke dette stedje over midtelen, og det gjør han ikke, det blir en liten kø her fremme. Men øyne kvør, hjertelig velkommen til å være fri mikrofon, kan man si. Så tar vi da sånn ikke hentet sannsjen, så er det bare å komme. Jeg holder vi til å ha lykke som en stekke ved sannsjen, og takke vittnesporene kvør at noen annen. Ja, vi sannsjen. Og reises.

0: Leggja okkur tvinar hendur og be at vi må signa okkur som her og land og folk. Vi leggja allt tvinar hendur og takka her og Jesu døyra bara navn. Amen. Takk fyrir kvöld.
1: Vi har sendt evangelisk møte fra Eie. Hetta var sætne pastor. Morsta Johannesen, Svenne Galofte og flere lovtøkker. Hetta var en opptøkker fra oktobermånda 2022 og vi holdt med oss noen Eie. Og det var ikke oss med steg i opptøkkene. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Men ikkje vel lanche, ta brast øyelir stormur av apostlasovan 2014. Nu stundar mot hestenon, som naturliga ber regn, vind og storm visser. Solais eisne vi lufslai okkara. Aldrande deianer ber oftane visser stormar, som gerast ekvislir, av tui et lussins meje minkar. Men annars kommer stormaner og i løyvunnen ofta øverst. Vi vant av ikkje at her for å reka okkon, men tar rakt oss som meint at løs færre var om å kalt sikla. Men så vil vi vant av se oppater og helt av at sikla kanska vi lagre siklon. Skrift året om man fyrir er tidsje og frasøvni og sjå for Paulus her til Rom, som fengje sammen vi øren og var følger ur Jødalande til å komme til døms for kajsaren, som i alt valdi i heimlandet tørra. Skipet kom i eggvislitt ødnar vever, så etter lyge skipbrott og enda av inn i brymen under ødne Malta. Anker av Heson hever nevnt hesa fragsøgnerna og i apostlasøvnet 2020, stormkapitlen. Og et ramand i høyte tog hesen stormur i rakti hette skip, gjørte at öll ombord mistu vøvnerna om avra bjarga, æsne skipsmennene sjølver. Men ta da, at landkrabben og fengjen Paulus stod fram og setter møt ut her allar. Årsøkjen at han hever samband við Gud, og at Gud hever tala til hansara og vissa han om at skipet høvast af fest, at hei öll tøv skulle avra bjarga. År hansara og i ödnene måne ha veri sera kærkomin, da han segi, men nu bygje etikon hefa gott med og tui ongin etikon skal dodja. Berska skipi genga bústur, tui, og i nott stau fyri mer ongil fra gúti som tilhøyre og som eisne ten. Han segi, öttast ikkje Paulus, tu skal koma standa fyrir kajsarnum, og gúti hefur givet her som gav og allart høyr og i vittar eru i fyrinu. Som det gott at hefa hetta samband við himmalen som Paulus hegi og hver av okkum som frestur kan hefa. Hauast høttande stormar møte okkum i løyvunum, så ein god i himmelen og hefur lova at løya okkum og jögnum stormanar.

0: Nå leser Odnia Reina og 4. Korinthbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds, kallar til apostol Jesu Krist og bróren Sostenes, til samkomu Guds som i Korinth de som halka og i Kristi Jesuse, kalla, heilöv, sama vi öllum som á einun og hverjum stegi og kalla navn herr okkara Jesu Krist, tarra og okkara. Nøye veru vittikon og frigjur fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takkje alt i gode munnen fyrir tikkon, fyrir til nøye gods som tikkon i givin og i Kristi Jesus, er at hit i honom eru vorin ruik og i öllum og i allare talo og öllum kunnskap. Eisne vittnesborurinn om Kristus eru jo vorin stafestur tja tikkon, så tid standa ikkje atterlega og i nækrar i nøygavu, men tid vanta oppenbering herr okkara Jesu Krists, hansara, som eisen skal stafesta tykkum lyka til endan, ólastandi av degi herr okkara Jesu Krists. Trúfastur er god som tid varu kalla vi til samfela vi son hansara, Jesus Kristus, herr okkara. Men i amene tykkum brøvur, vi navni herr okkara Jesu Krist, at hit mu öll tala eitt sama, og at flokkadrottir mu ikkje vera tykkara millum, men at hit mu vera fullt sammeint i sama sinne, og så mu askoan. To i meri sagt omtykkun, brøver muinner, at taimun sja klo, at strui tykkara millum. Jeg meiner vi, at ein og hver tykkara sigur, jeg Paulus armavur, jeg Apollos armavur, jeg Kefas armavur, jeg Kristus armavur. Kristus bortur somtur? Var Paulus krossfestur fyrir tykkum, eller var tid døpt til navn Paulusar? Jeg takkje gode fyrir at i ongan av tykkum hefur døpt utan Krispus og Gaius, så ongen kan sia at tid var døpt til navn mot. Tó døpti ég eisen teitja Stefanasi, annars væti mig ongan annan hefa døpt. Kristus sendi mig ikkje að døypa, men að kunngi evangelie, ikkje við vísan orum, fyrir að krossur Kristusar skuld ikkje missa kraftsvina. Tó í orð krossins vist tæmon dorskapur som fortæpast, men okkon som frelst vera það kraftgods. Skriv jú, jeg skal øya vustum om hina vísu og vit hina vitio skal jeg gera til ønskjus. Hver ein vísur? Hver ein skriftlærdur? Hver ein granskari av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vustum om heimsins til dorskap? Tui vit he at heimurinn vi vustum om søynun kjent ikkje Gud og vustum om i hansara. Luka eit av Gude vi dorskap i prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krefja jo tekin og grikkar søkja vustum. Men vit prætika Kristus krossfestan, jötun ástøyt og hætningun dorskap. Men taimon som kalla bægi jötun og grikkun, Kristus kraftguds og vustumguds. Tui dorskapur guds vísare enn menneskjene, og veiklæsi guds sterkare enn menneskjene. Tói ég hittu að kalltikara bröfur. Tíð ekki mennjir vísir eftir holdunum, ekki mennjir mektir, ekki mennjir hábörnir. Nei, þeir som ver heiminum dorskapur, útvaldi gútsær fyrir að gera hinnar vísu til skammar. Þeir som ver heiminum vægt, útvaldi gútsær fyrir að gera hitt sterska til skammar. Þeir som heiminum hei lúti að húja, hitt vannverða, það sem ondki ver, útvaldi gútsær fyrir að gera til ondkis það sem ver næka, svo ondki hold skal rosa sér fyrir gútu. Men af honum tíð og í Kristi Jésuse, som vorin okkum vustómur frá gútu, rattvísi, heilavgering og endurlausing, fyrir að, som skrifa tánu rosa sér í herranum. Fyrra Korinthbrev, annar kapittel. Ta ég þá kom tiltekara bröfur, kom ikkje som mastar i telo etla vistdome, ta jeg kunngjør tikkun vittnesbord Guds. Ta jeg sette meg fire, antje at vita mittlen tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tja tikkun i veikleika, ötta og miklare bivan. Tala mun og prætika mun var ikkje vi ivertalande vistdomsårun, men prekva av anda og kraft. Fyrir at tryggftekara skuldi ikkje vera grunda av menneska vistdome, men av kraftgods. Vistdom tala vi tå mittlen hini fullkomno, men vistdom vi ikkje av hesun heime, ei heldur av harranon ui hesun heime, taimon ui vera til ontjes. Nei, vi tala vistdom gods, hin lønta som duldur ver, og som god framan undan, fra evjunt huion hei atlokon til durd. Henda vistdom hefur ongin av harranon ui hesun heime kjent. Tui kjentu dar han, høttu dar ikkje krossfest harra durdarinnar. Vi tala, som skriva ta som ongin eie hefur sæ, og ongin øyra hørst, og som ikkje komi upp ui hjarta nekars menneska, ta som god hefur gjørst heimun til reier som elska han. Men okkon hefur god åpenbera ta vi anda synum. Anden rannsakar jo allt, eisne dubtur Guds. Hvert menneska veit, hvert ui menneskan og búir, utan andi menneskans som ui tog er. Sólæs veit heldur ongin, hvert ui gúti búir, utan andi Guds. Men við hef ikkje finnst anda heimsins, men andan ui frá gúti, fyrir at við skulu vita hvert okkun givi á gúti. Tala við eisni ikkje við orun og í menneskjallir vistdómur lærer, men við orun og í andin lærer, tæ við tuja hitt andalega við andalegun orun. Men hitt naturliga menneskja tegur ikkje vitt tui som anda Guds høyr til. Tæ honum dorskapur, og han kan ikkje kjenna tæ, tui tæ veru dømt andalega. Men hinn andalegi dømur allt, sjálfur veru han dømtur av ongum. Tui hver hefur kjent sinni herrans, så han skulle kunna lært han. Men vit hefa sinni Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og eg, brøvur, fekk ikkje tala vittikun som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gavit ikkun a drekka, mæt gavit ikkun ikkje. Tui tæt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla det ikkje nu heldur, tui tid holdli enn. Tui tåg i øvund og træta tikkara mittlum, tid tåg ikkje holdli og berre tikkun eit som menneskjo von. Tåg i ein sigur, Paulsarmæver, ein annar, Apollosarmæver, tid tåg ikkje menneskjo. Kvæt tåg Apollos, og kvæt Paulus? Tænarar som tid kom til trygg vi, og tæ etter som Herren gav einan og kvarjum. Eg plantaði, Apollos vatnaði, men Gud gav vöxt. Hvørki tann og plantar, ella tann og vatnar, tui neka, men Gud som gefur vöxt. Tann og plantar og tann og vatnar eitt. Tó skal hver få sinna egnu løn eftir sinna egna arbeiði. Tui vit samverska menn Guds. Tid ekulendi Guds, bygningur Guds. Eftir tui nøye Guds og i meri givin, hef ég som vísur byggjumastari lagt grunduna, og annar byggjur á hana. Men ein og hver sjutju til hvordan han byggjur á hana. Æra grund kan du ongin leggja en hana og lagt það Jesus Kristus. Men om nekar á hesa grund byggjur vi gudle, silvore, dyrun steinum, træje, høtje, halme, så skal komme suttjast hvordan versk eins og hvers Dæveren skal vise til ham. Tøy han vil åpenbæra vår i elde, og hvordan versk eins og hvers skal elderen røyne. Verur verskje vi ein hefur byggt av grunderna standande, skal han få løn. Men verur versk eins og hvers brent opp, skal han missa henne. Sjálfur skal han ta over frelstur, men som tjøknan eld. Vita tid ikkje at tid er tempelgods og at andegods bor i tekon. Øyer nu nekar tempelgods skal god øye han. Toi tempelgods heilat og te tid. Ongen dare seg sjolvan. Tidkis nekar mittlen tekkara er vera vuser og hesan heime. Han veri dare, fyri at han kan vera vuser. Toi vusdomren og høyrer hesan heime til gode dorskapur. Skriva jo, han som fengar hinar vuse og svitjet herra. Og oppastur, herren kjenner hoksaner hinar vuse, at her fafongtar. Ongen råses her tog av menneskjom. Alt jo tekkara. Tja veri Paulus, Apollos, etla Kefas. Tja veri heimeren, Luiv, etla Deie. Tja veri tja vi nu etla tja vi koma skal. Allt høyrer tykkum til. Og tid høyrer Kristus til, og Kristus høyrer gode til. Fyrra Korintbrev, fjóru kapittel. Såleis skulle vi vera roknægir, som tænarar Kristusar og hushaldarar yfir løndarmálum Guds. Annars krefst av hushaldarum at her skulle finnast at vera tryggver. Fyrir meg hefur það ekvilega lúti að sýja að vera dömdir af tykkum eðla mennskjallíum dómstólu. Já, ég dömum ekki sjálfur heldur. Vust veit ég ansi við mar sjálfum, tó ég ekki fyrir það rættvistjördur. Nei, þann ég dömur meg Herren. Dömet ég ansi fyrir tójina, áren Herren kemur, hann som bæði skal læja fram í ljós það som fjallt í myrskrinum og åpenbæra rá hjartnana, og ta skal ein og hver få rósut fra gode. Hetta, brøvur, hef ég fyrir tykkara skuld heimfört til Munchals og Apollos, så tida okkon kunnu læra hetta. Ikki út te som skriva stendur. Fyrir at ongin átökkun skal blasast upp fyrir einun og móti örum. Hver gefur þær neka framum? Hvert hefur þú som þú hefur ekki finnst gífi? Og hefur þú finnst það gífi, hví rósar þú þar það som þú hefur ekki finnst það gífi? Tíð langu varnir mettir, tíð langu varnir rúkir, tíð varnir kongar utan okkur. Ja, höttu tíð verið varnir kongar, svo kundu æsni vit verið kongar sem að vittekku. Tu í mér týkir að Gud hefur sett okkun apostlanar fram som tær í minst hefa tuja, som deyja döndar. Sjónleikur við varnir heiminum, bægi englun og menneskjum. Við darar fyrir Kristusar skuld, men tíð klóðir úr Kristusi. Við veikir, men tíð sterkir. Tíð hærægir, men við vannardir. Lúka til hesa stund lúja við bæði hungur og tosta, naknir og fóa nefaslö og hefa ondki verandi steg. Við strefast og arbeja við okkara egnu hondum. Við vera sjeldaðir út og við signa. Við vera eðsöktur og við tóla það. Við vera spottaðir og við tala góð orð. Som göldsóp við vornir heiminum, öllun eitt útskot lúka til nú. Ég skrif ekki hetta fyrir að gera tykkundu skammar, næ ég áminu tykkun som elskar á bátum mínu. Tví til svo hefa 20.000 lærumastarar í Kristusi, svo hefa tíð þá ekki nekvar fetrar. Tví í Kristu Jésusi eru tíð við evangelínum bátum mínu. Ég áminu tykkun tví veri eftirfylgjarar mínur. Tví hef ég sendt Timótius til tykkara, hann og ég elskava og trúfasta badnmutt í herranum. Hann skal minna tykkun vegir múinar í Kristusi, sólega som ég læri alla stegane og í hverju samkomu. Nú hún ekrir varnir upplástur og ég tarri hugsan að ég mann ekki fer að koma til tykkara. Men ég komu kjött til tykkara, herren vil, og þá skal ég få að kenna ikki orð, men kraft herra som upplástir eru. Rúgi Guds ikki orð, men kraft. Hvert vilja tíð skal ég koma til tykkara við körle, ella við kærleika og við spakföris anda. Fyrra Korintbrev, 5. kapittel. Iver høver høyrest om siløyse tekkara mittlum og tæs lukt siløyse som enta ikkje finst mittlum hætningarnar er at ein lever sama vi konu færsjøns. Og tid upplastur og i stegin fyre at tid skulle syrst så tann og hesa gjer hefur gjørst kunde vere kortur ut fratekum. Tui som vi likavnon frastatur men tjastatur i andanum. Jeg hef fyrir mun part langum som jeg hef vært tjastator, felt han dom yfir han og jeg hette vår gjørst. Jeg tar i tid og andemun koma saman, skal han i navni herre okkara Jesusar, og vi kraft herre okkara Jesusar, vera givin upp til Satan, til øyeng halsins, fyrir at anden kan vera frelstur av degi herrans Jesusar. Det er ikke vekkort ut til rosa tykkun av. Vita til ikkje at et sindur av surdagje surgar alt dagje. Rænset du bort hitt gamla surdagje, så tid kunne være nytt dagje. Tid jo åsurgeir, tui eisne paskalamb okkara drype, Kristus. Læt jokkun tui halda høgtui, ikkje vi gamla surdagje, ei heldur vi surdagje ønskapar og godløses, men vi åsurgeva brei reinleiks og sannleiks. Jeg skriver jeg til tikkara i brevet munnen at tid skulle ikke omgengast siløysingar. Hetta mannti ikke vi siløysingar i behøver i hesan heime, etla hinn i hevesjuko og rannsmenn og avgoda dorskarar. Så måtte tid jo færi ut ur heimenom. Nei, det som jeg skriver jeg til tikkara vær at om ankor vi kallast bråver siløysingar, hevesjukor, avgoda dorskare, bakthelare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta sem vi honom. Hvert kjemmer mer vi døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hini utanfyrir skal god døma. Køyrin ønta ut fra tikkun sjálvum.
0: Vi tar til åttna reina, leser jo fyra korintbrevet. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.